0: papa, banoko, bakoko, na yeko yebi sabino mwa nazo kende mobembo msika.
1: Merci nengo yeko yebi sabiso. Tozana eloko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, jipa ya zo kende. Fuka matu pambola.